0: Народец усех гоцел ні очел, у долині тихій поживів.
1: Найбільші словенські забавні хіти. Само на Фрай Радіо.